0: Aduh, tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Durmane dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketot.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane wong sini kita midhangetaken adicara mini drama gejane nggih dinten iki dinten Rebo tanggal 15 Juli 2016. Dinten iki ngangkat judul Gak Blonjo Gak Tepak. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian siaran mini drama Boso Jowo lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos, produser pelaksana Purbandari SSN, pengarah acara Ami Sanjaya. Naskah lan sutradara Cila Oktaviana. Teknik montase Isnan. Dinten niki ndamel cerita Blonjo Gak Tepak. Saking studio kita ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Bu, eling ya. Dina iki awake dhewe mek tuku blonjoan kebutuhan pokok. Gak atik tuku liyane.
4: Siap, Pak. Pak. Tapi iku ono diskon, Pak. Endok diskon 0,5% lho, Pak.
3: Gak usah tergiur. Biasane bari tuku endok mulai malah nggawa endok sak rak. Malah akeh sing pecah ngono kok.
5: Nggih ya, masih santuku HP anyar kok ya. HP ku iki lho wis lemot.
3: HP-mu iku lho sik kaitan 6 bulan, sik nggarai lemot iku yo. HP-ne gawe dulinan, main-main TikTokan terus iku lho.
5: Yo loro-lorone se ya.
4: Pak. Blender nang kono iku lho, Pak. Kayak lagi ana promo gede lho, Pak.
3: Blender ning omah sik kena digawe. Nek rusak saiki ya didandani aja langsung tuku gontak ganti.
4: Putuku. Delok Mbah, tuku apa? Ayo.
5: Wah, napa iku, Mbah?
4: Pelut. Murah. Tenanan. Carane bakule iso awak dhewe dadi kuat.
3: Pelut, Mbah. Lah kok tukune pelut akeh men to, Mbah?
4: Ben seru. Dilebokno jeding. Ben ana kanca adus ngono lho.
5: Adus. Itu banyu peru-peran ambek welut. Wah, mbakku iki mesti ana ae senengane.
3: Aduh, wis dirasat bapak wis gak enak iki.
2: Nalika iku awan-awan nang omahe Pak Budi. Kabeh lagi podo mulih teko pasar.
5: Pak, tibane ibu ya tuku blender sing diskone gede mau to.
3: Ah, piroan iku?
4: 300.000, Pak. Pak, asline iku 700.000 lho, Pak. Lah, rak murah sih. Jatuhe lho 50% harga, Pak. Iku karek 300, Pak.
3: Iyalah, Kak. Silai tok iki dompete melu ngelu.
4: Budi, Bud, ulute ocul.
3: Napa, Bu?
4: Ulute ku mau tak sok nang ngono jeding, tak lebono jeding. Lah kok sing mlebu ku mok siji. Terus apa sijine maneh, Dek, nisane wastafel. Sijine maneh bocil lan digrempet tok ndi?
5: Jalan-jalan sih, Mbah.
3: Iki omah apa kolam pemancingan iki?
4: Pak, iku welote liwat misur meja iku lho, Pak. Gremet nang kono, Pak.
3: Gusti, aja sampai mlebu kamar yo, yo.
5: Welote paling goleki wifi ku, Pak.
3: Ayo, rewangi goleki. Mbah iki yo ngono, tuku welut bareng.
4: Lah aku kepingin nih. Iku welut sing ning jedeng iku lho.
2: Kabeh sak oma jek podo umek golek welut. Mergo jumlahe sing dituku jek kurang. Durung podo karo jumlahe sing ditemokno.
6: Halo? Halo? Oh, nggih Bu RT? Heh? Welute ucul sampe omahe Bu RT? Ya ampun. Wah, ojo-ojo niku anu Bu RT, welute mbae sing ucul kaya tawan mau lho Bu RT. Matur nuwun nggih Bu. Pak, Pak, welute mbae kok mlebu ning kolame Bu RT, dilebokne Bu RT ning kolam soalnya mau liwat ngarepe lawange Bu RT.
3: Ah, ya ampun. Keliling kampung iki welute.
4: Ah, apa? Welut, iku toh. Sing ilang aku sing ilang.
6: Nggih.
4: Lah mbah kira situke mulih dhewe ning kali.
5: Mbah, kudu gawe akun media sosial iki ben viral.
6: Ya ojo-ojo menek welute iki ya diwawancarai wartawan pisan. Eh alah,
4: ini iki malih ono sing ilang. Wes menek tuku maneh ya sing gedhe. Tadi engko nek ucul ketok welute gremet nang ndi?
6: Ojo, Mbah. Wong welute iki ae lho durung lulus sekolah.
5: Wah, iki yo nek ayan kok naku HP anyar, tak rekam kabeh tinggal aku ne, Mbah. Mesti viral, Mbah. Jutaan sing delok, Mbah.
3: Duh, wis mbuh, pokoke gak mulih nggo boyong ngene.

Duh jeng romo ingkang minangka satuhu pepunden ing tanah Jawi waliyullah cucu rasul kang

Sultan Agung Baya ingkang durung rungu kelamun keraton giri kanggonan prajurit punjul wuduning Cina negari angajawa andon pupa tekon dadak kon kon

kul sowan pribadi mring kiri kendel deni romi raos. Menika panglima perang Sang Indraseno nggih putra angkatipun Sunan Giri ingkang murid saking Cina dipun angkat dados putra. Nah, menika Indraseno gumun ana bocah sik kuncung sik umure sik cilik sik enom nggih remaja nggih nggawa bojone garwane maju ana ing palagan nggih menika utusanipun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo supados nelukaken Giri Kedaton. Lajeng Indraseno menika ngudara sombok ya teko dhewe ning kene ayo adu arep lawan aku senopatine Sunan Giri yaiku Indraseno. Pang ran peke uluk salam praptanipun Sang Resi Kagyat Mangsuli ngalaiku wassalamu kupuh metuk

boten sesambetan, boten kabar-kabaran. Bapak Suparno ugi dangu boten sesambetan, boten kabar-kabaran. Mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun. Bu Sujiati wonten ing Dukuh Ngingas, Bapak Gunadi wonten ing Sidarjo, Bu Setia Utari wonten ing Semampir Surabaya kados pundi, mugi tansah pinaringan sehat lan ing ayoman dening Gusti Yuwang Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Dari wonten badhe kelajengaken sekar pucung ngaten. Indra Sena.

Nirwikara nirbaya tetek ing nala. Datan ana tinaha ing kalih ipun.

Yen sinawangge ki risi. Wing wrining tias kadya anon singa krura solah ganggas ulat man.

Kanjeng Sultan Kang Pinaudya Jayaningrat. Wus rembak nggih menika Sang Pangeran Pekik kalian Sunan Giri. Pangeran Pekik nggih menika ngendikan pilih ngertiyo Sunan Giri, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo iki sing ngratoni tanah Jawi, yaiku panerusé Kanjeng Panembahan Senopati ing Mataram. Ing Mataram nggih kadigdayan ingkang linangkung lan dipun hormati dening para jajanipun ing sakrat tanah Jawa ingkang sampun dipun jajah dados wilayah kekuasaanipun negeri Mataram. Lan Pangeran Pekik Bloko Suto pilih panjenenganipun Pangeran Pekik utusan nipun saking negeri Mataram kimnika Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo ngaten. Kalajengaken Gusti Ningsun

sosro bau ing maespati. Aran pati suwondo lelapuanipun kang kinelung tri prakoro kuno koyo purune kanten antepi nuhoni trah utomo. Lire lela puan tri prakawis kuno piso sanes karing karyo

Gus muktiane ngalengko yo mangke arso rinusa ing Polokapi punagi mati ngrono yo Yogya malih kinarya palupi Surya putra Nerpati ngawangga lan Pandhawa tur kadhangi lan nyayah tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati yo wi aning negeri Ngastina kinarya gul agul manggolo-golonganing perang Bratayuda ing ngadeken senopati ngalaga ing Kurawa yuwa minungsuken kadanging pribadi aprang tanding lansang danan joyo Sri Karno sukomanae dene sira pikantuk margo denyo arso malesi yo wi ira sang Duryudana marmanto kelangkung denyo ngetok kasudiran yo

Ing pituduh ingsun pasti tutuk tetep mulat Baskara Sasongko. Yen Sunan Giri ngugu karsane Pangeran Pekik dijamin sesok isuk sik iso mulat nggih menika nyawang srengenge. Yen ora manut bakal dipun tumpes pasti.

tanpa sisa prapteng lalis nagri kiri sirna dadi karang jenggo. Nagri kiri badhe dipun tumpes tapis, negarane bakal dipun gawe karang abang. Gusti ningsun anjayeng bumi setu marta parikrama ing jagat wiryawan iki wicaksana sentosa ngagem agama.

rembak dadi ning prang samekta ing benjing enjing Indrasena jumeneng sumadi logo. Sasampune sang pangeran Pekik midanget aturipun Sunan Giri wallahu alam anut namung karsaning Gusti ingkang mawikan nggih menika Gusti Allah. Lajeng pangeran Pekik nandya madal pasilan mundur saking pisowanan toto-toto arso gempur negari Giri Kedaton klajengaken Sunan Giri rembuk kalen Indrasena benjing enjing gimniko sang Indrasena dipun tetepaken dados senopati ing ngalogo dados senopati ning perang mungsuh kelawan Wadyabala saking Surabaya Surengkewuh menika Surabaya nggih adipati Surengkewuh adipati Surabaya menika awit basa tembang ngaten sakmenika sampun meh ndungkap Madya Ratri badhe kelajengaken waosan Kidung Mantra Wedha semangka mugi-mugi kang nandang raga pinaringan jati waluya ingkang nandang pepeteng mugi-mugi enggal pinaringono pepadang satemah ruwat jati nirmala Kidung Mantra Wedha ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani miwa penggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling ardo tan ana ngarah ing mami tuju guna pansirna saking loro pansamya bali sakeh omo pansami mirudo welasase pandulune saking praja luput kadya kapuk tiba ning wesi saking wisata wasato galak lulut kayu aing lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang paki poning merak pakupaan ning warak sekalir nadian argo miang segor walas temahan rahayu mangke dadyo sariro ayu ingiteran prawido dari rinek so malaikat lan sagung prorosul pinayungan ning juang suksmo ati adam utekku bagindo esis pangucap Nabi Musa napas ingsu Nabi Salinuwe Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud swaraku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambutku Bagindo Ali kulit wang Abu Bakar kete daging Umar singge Balung Bagindo Usman Sumsum ingsun Fatimah Linuwe Siti Aminah Bayuning Anggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad panduluku Rasul Pinayungan Adam Hawa Sampun pepak sekataing poro nabi

0: Assalamualaikum. Suwen.
1: Eh, mari gak aku sing salam.
0: Oh, gak ada salam-salam kok.
1: Ya wis tak mulai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nuwun.
0: Monggo.
3: Yang ngene iki.
0: Sampurasun.
3: Ram.
1: Lembes.
4: Artinya podo rahayu, rahayu, rahayu iku ya.
0: Rahayu. Rahayu kita praja.
4: Yo, piye tau rene?

kanca-kanca ingkang nampi dapukan. Pak Parno dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Warni. Robi dipun lampahaken Cak Sabil.

0: Mbak Delon ta Mbak, ya Allah, iku lho sikat metu totok kandangi iku lho.
1: Kombong iku lho nandiar iku. Eh Mas, Mas Rinio.
0: Rinio Mas.
2: Apa sih Mbak? Kok aku setuju.
0: Aku ape tak kok. Kon jujur ae. Jujur.
1: Lho, kagak jujur kan?
2: Ya jujur ya ayo.
1: Ayo parfum gue iki kok gawe kan?
0: Iya.
2: Gak, gak ro aku.
0: Kok gak pake. Sampean buka paket sing ngono ndek, kok tak paket iku kan?
2: Paket opo sih Mbak?
1: Aja.
2: Gak.
1: Gak mungkin.
0: Aja ngladik.
2: Kok ngoyel sih sampean Mbak?
1: Lha wis sampean lanang lho ngladik.
0: Sampean arek loro iki ya. Wong anyar ndek kok siki. Kok iso eh.
1: Aja ngarepe dhewe sampean niku, minimal iku tuku dhewe wong parfum ya murah.
2: Enggak Mbak, gak JP, gak
0: njupuk plus Mbak. Iku sing sitake kok. Njekitek ae meneng ae.
1: Pasti kok sing joko kan?
2: Enggak Pak, foto.
0: Ngomong kan sitake.
2: Lek ngeyel lakan.
1: Ya gak ngeyel sih, wong anjing kenyataan pasti gua awakmu lurus sih.
0: Iku sita ae kon jokok kan?
2: Gak jepe pisan, Mbak. Merep elek-elek mau main game iki.
1: Eh, aja kono sing ngomong, kancamu iku lho dilambe.
0: Lho, kok kaya gugup ngono? Aja gugup ngono, paling kon sing nyolong kan?
1: Iya, ngomong ae.
2: Lho, ini wis biasa lho, Mbak. Ya Allah.
1: Biasa, biasa apa nih biasa?
2: Arti gak jepe kan yo?
3: Gak jepe kok.
1: Alah.
3: Natok ae rek.
1: Eh, nyolong gak ana sing ngomong yo.
0: Iya kan pasti ngaku iku penjara ku kebek.
2: Cepat mencek. Ya, cepat mencek.
1: Loh,
2: gak ini gak JP.
1: Sampean ya apa?
2: Enggak gak ono.
1: Alah, oak.
0: Alah paling mbok kae ku wis mbok semprotno iku parfume ku.
1: Lho, ana parfum.
2: Enggak, Mbak. Semisal tak semprotno, Mbak, pasti wangi to ndek cedek sampean.
0: Loh, iku lho tapi koyo wangi-wangi ngono ya, Mbak.
1: Parfumku iki.
2: Enggak, Mbak.
1: Alah, ojo bojok
2: sampean. Iya, lan.
1: Yoncen ngeyel
0: Mbak. Sampean lek misal apa gak ngaku tak kandakno ibu kos.
1: Iya, Bapak sampe Joseph ngene.
2: Wis, kandakno.
1: Joseph sampe teko kene.
0: Iya, wis Bapak. Enggak misal ibu kos iku tak kandakno temen Bapak apa bareng ora cek CCTV ne sampe sampe nyolong yo.
2: Ya wis sampe cepat cek. Men cepat cek lagi. Ini gak nyolong kok. Ini wis tuku.
1: Alah, gak mungkin.
0: Iku ya wingi ku soalnya ku anak paketku loro. Lah kok kayak dibuka ngono.
2: Sok ya dituduh rek.
0: Ya kan
2: gak nuduh.
1: Nak njero bungkus wis langsung kebuka gak separuh sisan.
2: Gak KJP aku gak JP. Kok ngeyel.
0: Sampean ku ngaku wae Mas, ku lho delok ana njeki tekae stok iku. Menang ae.
3: Lho, ya kan gak ngerti apa-apa aku.
1: Kok ngerti apa?
2: Ya, arek ketemu main game lho yo.
3: Main game yo.
2: Mana mau.
0: Iku yo, iku.
2: Kok iso dituduh?
0: Barang iku
2: ono isine iki opo sih?
0: Barangku iku yo, ana eles. Iku kok sampean gawe ta, he?
2: Bukan iku barang yo, barang gawe arek wedok to, Mbak.
1: Lah yo makane lapo mau bukai?
2: Ya gak buka, Mbak, gak ero aku. Barang arek wedok sing
0: opo ae. Sampean dol iku paling iku lho jek anyar iso ditol.
2: Lek ngeyel. Gak jepek ini, Mbak.
0: Aja ngeyel iku. Wingi soalnya yo, iku paket iku gak ono sing ngotik.
1: Iya.
2: Gak.
0: Sampe paling mungkin sampean
2: wis lali mungkin sampean yo.
1: Wis lali ya.
2: Lali sampean yo mungkin.
1: Lali wis tak gowo ya apa sih?
2: Enggak. Kene gak buka blas. Ini gak ada apa-apa.
0: Biasane ku arek anyar iku senengane nglati.
1: Iya.
2: Bukan arek anyar ku introvert, menengahe pendiam.
1: Alah iku gak ono ndek wajahmu.
2: Duh.
1: Introvert
2: lho, pendiam kene.
1: Eh, meneng-meneng iso ae barang-barang ilang. Masa ono maling iku ngomong-ngomong. Mbak, aku njogok barangnya sampean yo gak mungkin.
2: Gak bak nek JP plus, Mbak. Ya elah. Nyayel laan gak JP.
1: Apa?
0: Mene. Lah sampe ketok CCTV yo tak temen kon yo tak tor.
2: Gak percaya nak kok kancaku iki lho. Ket momen game kok barengan. Kan
1: CS-mu yo pasti belani lah.
2: Loh, bisa belani lo. Ini main game, gak ngamek.
0: Yo, esmennya sampe ketok ya, kok tak cek CCTV ya.
2: Gak cukup blas gini.
1: Apa, meneh ana CCTV tak delok ana sampean wong loro delok nae.
3: Yo, didelok iki lo.
1: Yo, wes.